Хан Юлдузу, Тони Брэкстон, біздің радиостанцияда. Шоу файлы сіз үшін сада сочтым. Діліңізді яхшылықлар білен орта болген радиостанция 98. Номызы Хит FM студияда мен бошачы Аль-Алим. Микрофон үшке солген тәрізді сіз томаги савал білен жылын мақшымын. Мен шындай сакин тараналар оқушыды. Мұсыралар хам нафасы кеді дам етімізмі, екі Қоңырақ қабыл қылген тәрізді бүгін сіздерден шерінің мұталасына тіңілейміз мұ? Қай бір варианты тәрләйсіз? Көпірақ қыдырыңгіз неге ұқтиар қарайды үшін ұқақладым? Телеграм арқылы өзің 88-114-980. Қоңырақ арқылы сұбатлашамыз мұ? Екі анашындай сатырларыны мұтала қылгенім сіздерге манзур болып барайыптым. Талловсыздым. Чүнчіге ұқақыдеге ұқтиарыңгізіні білдірсәңгіз 88-114-980 рақамы арқалы мен шуайетті мамдан боламан. Қайлардан излайсыны. Бұл масофылар әттел бақылды сенсіз менім. Неге яныңда қалмадым а? Неге разы болдым бұ алыс фырақларға? Білесім бі сені махкем бағырымге басып, құчақлайым келсе юлеген, сені бағырымге тұталмасам, қайларды сен? Қызымге ешірініп, менге қинақ бір айтқан, үрегім сені сақынды қайлардасың.